de Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil est au Seydi Babacar. Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil ma nu ko min. Ma bëgg Seydi Yamil. Dama naw Seydi Yamil. Ku am jamir rawat du nak al-akhirah. Ma am Seydi Yamil. Amna Mansour si mu Seydi Yamil. Amna Ahmad si mu Seydi Yamil. Amna Asmali si mu Seydi Yamil. Am Abdul Aziz si mu Seydi Yamil. Amna Adib si mu Seydi Yamil. Amna Cheikh Tidiane si mu Seydi Yamil. Amna Papa Lay si mu Seydi Yamil. Am Cheikhou Oumar si mu Seydi Yamil.